For hver måned, der er gået siden Rusland startede sin storstilede invasion af Ukraine, er krigens miljømæssige konsekvenser hurtigt blevet større og større. I juni 2023 blev Kharkovka-dæmningen ødelagt. Det gjorde blot endnu mere skade på naturen, og så øgede det den internationale opmærksomhed på den miljømæssige side af krigen. I denne podcast vil vi se nærmere på de miljømæssige konsekvenser, som konflikten har haft for miljøet. Siden fjendtlighederne begyndte i 2014, og især siden Rusland startede sin storstilede invasion af Ukraine den 24. februar 2022, har konflikten mellem de to lande ikke kun forårsaget tusindvis af ofre, en flygtningekrise og et økonomisk chok. Den har også gjort alvorlig skade på miljøet. Ruslands krig har sat sit klare aftryk på den ukrainske natur. Skader på industrianlæg har forårsaget kraftig luft-, vand- og jordforurening. Det betyder, at mange vandressourcer er forurenet, og at mennesker udsættes for giftige kemikalier. Krigen er også gået ud over Ukraines store biodiversitet. Skovbrande, skovrydning, eksplosioner og bygning af befæstninger er alt sammen noget, der skader dyrelivet og ødelægger naturlige levesteder. Det gælder også levesteder, der er beskyttet i biosfærereservaterne og nationalparkerne. Bombardementerne omkring Zaporizjzja-atomkraftværket, som er

0: Bavartari Hortacha brosis Lan Fortuna Horpe at Conra Maastricht, agus Conra hi Amsterdam agus Nice alane. Le Conra Maastricht lagged Bunflock Antis Horpe Horlinge, tre Afra Suntus of a Polituile, Achnamicha agus Sochilta Hortestach. Cur Conra hi Amsterdam agus Nice lech in Monusson, tre Rolling Lekle Fiben Ensna Instituti, as tre Nantis Olivud of Eadu. Is Leruid na Conra Hisson, Ernaldo Dinamicuil agus Sheer Afra Hochan Antis Horpeg. Agus ar a chumas é féine iúnú agus a achorú mar ragart a rúláin agus deisna nua. As an teanta sa fós agus a gahrú leis, is bunflocha a struchtúr agus a réalachas id na conarthí bunahocha san i gónaí. Is féidir éisteach do tilipod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Fáilament na Hórpa.
1: Hvor meget ved du om formanden for Europaparlamentet? Du ved sikkert godt, hvad den nuværende formand hedder, og du er nok også godt klar over, at jobbet som parlamentsformand er et af de vigtigste i EU. Men lad os prøve at finde ud af lidt mere.
2: For at kunne blive formand, skal man først vælges ind i Europaparlamentet. Der afholdes EU-valg hvert femte år, men Europaparlamentet vælger sin formand med 2,5 års mellemrum. Sådan har det dog ikke altid været. Frem til 1979 blev parlamentets formand valgt med 1 eller 2 års mellemrum. Siden 1979 har det første valg i hver valgperiode som regel været afholdt i juli, under den første plenarforsamling efter EU-valget. Halvvejs gennem valgperioden, altså 2,5 år senere, vælges der en ny formand. Det seneste formandsvalg fandt sted den 16. juli 2024, da parlamentet genvalgte Roberta Metsola, som dermed har formandsposten frem til januar 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
1: Dette vil fortsat være et parlament for alle mennesker i Europa. Sammen må vi bakke op om håbets politik, om drømmen om Europa, om vores forfædres løfte, som endnu ikke er opfyldt. Efter 2,5 års formandskab ønsker jeg stadig, at folk genvinder troen på og begejstringen for vores projekt, at de har en tro på, at vi kan gøre vores fælles rum mere sikkert, mere retfærdigt og mere lige. En tro på, at vi sammen er stærkere og bedre. En tro på, at vores Europa er for alle.
2: Men hvordan bliver man formand for parlamentet? Først vælges kandidaterne. De vælges hver især af en af de 8 politiske grupper, eller en gruppe på mindst 36 parlamentsmedlemmer. Når kandidaterne er på plads, bliver der afholdt en hemmelig afstemning. Den kandidat, der opnår et absolut flertal af stemmerne, vælges til formand.
1: Nogle gange skal man igennem flere afstemningsrunder, før det sker, at en kandidat får absolut flertal. Hvis der stadig ikke er nogen vinder efter 3 runder, vil der være en fjerde og sidste runde, hvor kun de 2 parlamentsmedlemmer, der fik flest stemmer i 3. runde, kan deltage. Formanden vælges med et absolut flertal af de afgivende stemmer, og ikke med et absolut flertal af parlamentsmedlemmerne. Det betyder, at der hverken tages hensyn til dem, der undlader at stemme, dem, der afgiver ugyldige stemmer, eller dem, der stemmer blankt. Roberta Metsola blev genvalgt i første runde med 562 ud af 699 stemmer. Der er i alt 720 medlemmer af Europaparlamentet.
2: Efter at være blevet valgt, er en af formandens vigtigste opgaver at lede plenarmøderne. Det vil sige, at formanden åbner, udsætter og hæver møderne. Formanden afgør også, om ændringsforslag kan behandles. Det samme gør sig gældende for forespørgsler til EU-rådet og Europakommissionen. Og så afgør formanden også, om parlamentets betænkninger er i overensstemmelse med dets egen forretningsorden. Formanden opretholder ro og orden, giver ordet videre til den næste taler, erklærer forhandlingerne for afsluttet, sætter punkter til afstemning og bekendtgør afstemningsresultaterne.
1: Formanden er også ansvarlig for at sikre, at parlamentets forretningsorden bliver overholdt. Som formand leder man alle parlamentets aktiviteter og repræsenterer parlamentet i retlige anliggender. Formanden står også i spidsen for formandskonferencen for de politiske grupper og Europaparlamentets præsidium, som blandt andet tæller de 14 næstformænd. Hvis du ikke er helt med på jargonen her, så har vi en række andre episoder i den her serie, der forklarer, hvad de forskellige ting betyder.
2: En anden vigtig del af formandens arbejde er rollen som repræsentant for parlamentet i internationale forbindelser og i samarbejdet med de øvrige EU-institutioner. Det er en rolle, som formanden blandt andet udfører ved at tage på officielle rejser rundt om i verden. Og der er mere endnu. Formanden taler også til det europæiske råd forud for dets møder. I det europæiske råd sidder stats- og regeringscheferne, og det er formandens opgave at give udtryk for parlamentets synspunkter om de emner, der skal debatteres.
1: Når parlamentet har stemt om EU-budgettet, vedtager formanden det ved at underskrive det. Under den fælles beslutningsprocedure med EU-rådet kan formanden stå i spidsen for parlamentets og rådets forligsudvalg. Desuden underskriver parlamentets formand sammen med EU-rådets formand alle de retsakter, der vedtages af disse to EU-institutioner i fællesskab.
2: Endelig modtager formanden også anmodninger om protektion. Protektion er en måde, hvorpå parlamentet kan tilslutte sig en sag ved at give den moralsk støtte. Parlamentet optræder som protektor for et begrænset antal arrangementer hvert år og på visse betingelser. Som du nok kan høre, er jobbet som formand for Europaparlamentet et af de vigtigste i EU, og der ligger et stort ansvar på skuldrene af den, der har det.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
4: Oletko koskaan saanut viestiä supermarketista ostamiesi elintarvikkeiden takaisinvedosta ja miettinyt, mitä sinun pitäisi tehdä? Tiedätkö, miten säilytät elintarvikkeet turvassa katastrofin tai hätätilanteen jälkeen? Oletko joskus pakastinta avatessa huomannut, että sähkökatkoksen vuoksi kaikki pakastamasi elintarvikkeet ovat sulaneet? Oletko silloin miettinyt, voisiko niitä vielä syödä? Kaikissa näissä esimerkkeissä on kyse elintarviketurvallisuudesta. Sen tavoitteena on taata ihmisten terveyden ja elämän suojelun korkea taso. Elintarviketurvallisuus kattaa muun muassa elintarvikehygienian, merkinnät, pakkaukset ja tuotteiden jäljitettävyyden. Maailmassa sairastuu joka vuosi 600 miljoonaa ihmistä 200 elintarvikevälitteiseen tautiin. Euroopan unioni pyrkii ehkäisemään näitä sairauksia noudattamalla maailman tiukimpia elintarviketurvallisuusstandardeja. Tässä podcastissa kerromme, miten EU varmistaa, että elintarvikkeemme ovat turvallisia. Elintarviketurvallisuus on tieteenala, jonka avulla pyritään varmistamaan, että elintarvikkeissa ei ole terveyttä vahingoittavia aineita. Elintarviketurvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä käytäntöjä, joilla säilytetään elintarvikkeiden laatu, estetään elintarvikkeiden saastuminen ja ehkäistään sairauksia. Elintarvikkeet voivat saastua esimerkiksi onnettomuuksien, puutteellisen valvonnan, elintarvikepetosten tai luonnonilmiöiden vuoksi. Elintarvikkeista saa taudin joka vuosi 10% maailman väestöstä. Eniten kärsivät nuoret ja yhteiskunnan köyhimmät jäsenet. EU pyrkii laajoilla politiikoillaan varmistamaan, että meillä on turvallisia ja ravitsevia elintarvikkeita. Eläinten terveyttä ja kasvinsuojelua koskevan vaatimustason pitää olla korkea, ja merkinnöissä on oltava selkeät alkuperä- ja ainesosatiedot. Tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja kuluttajien etuja. EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikka on kehittynyt yhteismarkkinoiden tarpeesta ja kansanterveydellisten kriisien seurauksena. Kun Euroopan talousyhteisö perustettiin vuonna 1957, tavoitteena oli yhdenmukaistaa elintarvikelainsäädäntöä, jotta kauppa helpottuisi ja kilpailusta tulisi tasapuolisempaa. 1980- ja 1990-luvuilla julkisuuteen tuli kriisien myötä vakavia sääntelypuutteita. Näitä kriisejä olivat muun muassa niin sanottu hullun lehmän tauti ja dioksiinikontaminaatio. Tämä korosti keskitettyjen ja tiukkien elintarviketurvallisuustoimien tarvetta. Siksi EU perusti vuonna 2002 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja hyväksyi yleisen elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen. Näillä toimilla pyrittiin suojelemaan kuluttajien terveyttä ja säilyttämään yleinen luottamus elintarvikeketjuun. Euroopan komissio esitteli toukokuussa 2020 pellolta pöytään strategiansa. Se on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kulmakivi. Pellolta pöytään strategian tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä kestävään elintarvikejärjestelmään, jonka ympäristövaikutusten pitäisi olla joko neutraaleja tai positiivisia. Strategiaan sisältyi useita kriittisiä toimenpiteitä. Kemiallisten torjunta-aineiden, lannoitteiden ja antibioottien käyttöä vähennetään. Luonnonmukaista maataloutta edistetään ja varmistetaan elintarvikkeiden jäljitettävyys ja avoimuus. Näin EU torjuu ilmastonmuutosta, suojelee luonnon monimuotoisuutta ja parantaa kansanterveyttä. Strategian tavoitteena on myös torjua elintarvikepetoksia. Elintarvikejärjestelmistä on tarkoitus tehdä pandemioiden, ilmastohäiriöiden ja muiden kriisien varalta kestävämpiä. Keskeinen osa strategiaa on sääntöjärjestelmä, joka kattaa EU:n koko elintarvikeketjun. Siihen kuuluu tiukkoja säännöksiä ja valvontaa kaikissa vaiheissa. Keskeisiä osatekijöitä ovat elintarvikehygieniasäännökset, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat normit, kasvien terveyden tarkastukset ja elintarvikkeiden merkintävaatimukset. Vuonna 2002 perustettiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Sen vastuulla on EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikan tieteellisyys. Viranomaisen ensisijaisena tehtävänä on antaa riippumatonta tieteellistä neuvontaa ja arvioida elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuusriskejä. Se arvioi elintarvikeketjuun liittyviä riskejä pellolta pöytään asti. Se myös julkaisee tieteellisiä lausuntoja, joita hyödynnetään EU:n lainsäädännössä ja politiikassa. Viranomainen toimii tiiviissä yhteistyössä kansallisten elintarviketurvallisuusviranomaisten kanssa. Se pyrkii yhdenmukaistamaan riskinarvioinnin ja riskiviestinnän koko unionissa. Euroopan parlamentti tarkastelee ehdotettuja toimia muun muassa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa. Näin se varmistaa, että toimet ovat korkeimpien turvallisuusnormien mukaisia ja suojelevat kuluttajien etuja. Elintarviketurvallisuus EU:ssa edellyttää, että poliittiset päättäjät, tutkijat, elintarviketuottajat ja kuluttajat tekevät kaikki oman osuutensa. EU näyttää mallia koko maailmalle, kun se pitää yllä normien korkeaa tasoa ja edistää turvallisuuteen ja vastuullisuuteen tähtäävää kulttuuria. Näin se varmistaa, että lautasillamme on turvallista, ravitsevaa ja kestävästi tuotettua ruokaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: I begyndelsen af oktober 2024 offentliggjorde Europaparlamentet resultaterne af den første Eurobarometer-undersøgelse siden sommerens EU-valg. Undersøgelsen viser, at leveomkostningerne og den økonomiske situation er noget af det, der i høj grad bekymrer EU-borgerne. I denne podcast fra serien Europa er mig, kan du høre mere om parlamentets Eurobarometer-undersøgelse om valget i juni 2024. Prisstigninger, leveomkostninger og den økonomiske situation var de emner, der fik over 40% af borgerne til at stemme ved det seneste EU-valg. En tredjedel sagde, at den internationale situation var et emne, der fik dem til at stemme, mens næsten lige så mange nævnte beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet som en vigtig årsag. På en delt femteplads over emner, der var vigtige for EU-borgerne, kom migration, miljø- og klimaændringer samt EU's forsvar og sikkerhed. 2 ud af 3 respondenter var optimistiske med hensyn til EU's fremtid, og en tilsvarende andel ser positivt på deres lands medlemskab af EU. 7 ud af 10 mener nemlig, at deres land har nydt godt af at være medlem af EU. Det er en andel, der har været uændret i de seneste år. Overordnet set giver borgerne 4 årsager til, at de føler, at EU-medlemskabet gavner deres land. Hovedårsagen er det øgede samarbejde mellem EU-landene. Den næstvigtigste årsag er, at EU bidrager til at beskytte freden og styrke sikkerheden. På en tredje plads kommer EU's bidrag til økonomisk vækst, og endelig nævner borgerne, at EU skaber nye jobmuligheder. Tilliden til det europæiske parlamentariske demokrati er fortsat meget høj. 42% af de adspurgte EU-borgere har et positivt syn på Europaparlamentet. Det er den højeste andel, der nogensinde er registreret. Undersøgelsens resultater tyder også på, at mange borgere konsekvent stemmer ved EU-valget. Da de blev spurgt, hvorfor de stemte, svarede næsten halvdelen af vælgerne, at de altid gør det, og 4 ud af 10 svarede, at det er deres borgerpligt. Undersøgelsen blev foretaget i juni og juli 2024 af forskningsagenturet Verian på vegne af Europaparlamentet. Mere end 26.000 respondenter fordelt på alle 27 EU-lande deltog i undersøgelsen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio.
5: Nel 2005, in occasione del 60° anniversario della liberazione di Auschwitz, una risoluzione delle Nazioni Unite ha dichiarato il 27 gennaio giornata internazionale della commemorazione delle vittime dell'Olocausto. La parola Olocausto è di origine greca e significa sacrificio mediante il fuoco. è usata per descrivere la persecuzione e l'eccidio di 6 milioni di ebrei europei per mano del regime nazista e dei suoi collaboratori. In questo podcast ripercorriamo alcuni avvenimenti accaduti in Europa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Filmen havde premiere i august 2023 ved den 76. udgave af Locarno Film Festival. Her var den med i konkurrencen om den gyldne leopard, og den vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Filmen vandt også en Golden Alexander-pris ved den 64. udgave af Thessaloniki Film Festival. Den anden film, der er med, er en dokumentarfilm fra 2024, der er instrueret af den fransk-senegalesiske instruktør og skuespiller.

Der er jo mere en samproduktion mellem selskaber i Frankrig, Senegal og Benin. Filmen havde premiere ved Berlinalen i februar 2024, hvor den vandt Guldbjørnen for bedste film. Den tredje film, Flow, er en animationsfilm fra 2024. Den er instrueret af den lettiske filmskaber Gint Zilbalordis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Kat er et dyr, der foretrækker at være alene, men da det hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden.

0: Flow blev udvalgt til kategorien En certain regard på Filmfestivalen i Cannes i 2024. Filmen blev vist på Annecy International Animation Film Festival i 2024, hvor den blev tildelt juryprisen, publikumsprisen og Cannes Foundation Award for Distribution i spillefilmskategorien. Den fjerde film, Intercepted, er en dokumentarfilm om eftervirkningerne af den russiske invasion af Ukraine i 2022. Filmen er instrueret af den ukrainske filmskaber Oksana Karpovich. Den viser billeder af ødelæggelse, hvor vi ser ukrainske landsbyer, byer, huse og motorveje, efter at de er blevet befriet fra den russiske besættelse. Instruktøren zoomer ind på landskaber, der igen fyldes med liv. Dette giver håb og danner modvægt til mediernes normalisering af rædsler. Men filmen igennem skaber lydsporet en dyster stemning. Vi lytter til optagelserne af telefonsamtaler, som den ukrainske efterretningstjeneste opsnappede i 2022. Samtaler mellem russiske soldater i skyttegravene i Ukraine og deres familier.
1: Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted var nomineret til dokumentarprisen på Berlinalen og modtog her særlig omtale fra den uafhængige jury i forbindelse med to priser, Amnesty International Film Award og Ecumenical Award. Den femte og sidste nominerede film, Julie Keeps Quiet, er et drama fra 2024 og er den belgiske filmskaber Leonardo Van Dales instruktørdebut. Julie er stjernespilleren på et elite-tennisakademi, og hendes liv drejer sig derfor om den sport, hun elsker. Da hendes træner bliver genstand for en efterforskning og pludselig suspenderes, opfordres alle klubbens spillere til at tale frit, men Julie beslutter at tie stille.
3: Julie is rimelig, men vi der her over disse ting kan prate.

Filmen havde verdenspremiere på Filmfestivalen i Cannes i 2024 i Critics Week-kategorien, hvor den vandt Gann Foundation Award for Distribution og SACD Award som uddeles af Frankrigs forfattersammenslutning. De fem finalister er udvalgt af et panel bestående af europæiske filmeksperter, der hvert år udpeges af koordinatorer fra Europaparlamentets kultur- og uddannelsesudvalg. De nominerede film vil blive vist i biografer i hele EU med undertekster på EU's 24 officielle sprog, oversat af Europaparlamentets oversættelsestjeneste. Publikum kan derefter bedømme filmene med op til 5 stjerner på Luxprisens platform til formålet.